0: Okas kit ne kamwa?
1: Kale ii.
0: Korik che kitenye eng Eldoret eng yu ko 5,000 sai che negit korok. Korichoto tugul kiteche kobo lagok chok achek chu kimi yu. Makomi koret ne teketilchin chito eng olin bo gaa olin. Koret eka mut ngetilchi lagok somok koek eka ata. Maek eka moja? Kijiji anan makijiji. Matotil koret eng olin bo gaa. Kapkirwok ko olekituitos mbaret eng olin bo gaa olin kotuiyo sikipat. Ngot keba bal nekibendi nguni ni chekoret kokobeny komakomi olekekole kiy. Amameche situn ole mamwaiwo.